سك تيشيرت قناه ربي ما افهم كيف انت داني نكوني ساي سكوتك شكرن بابا هي اما تشغنت اندوني نوبا سكول فيز نتاكا تمالزانا اندوني نوبا سكول فيز اني غوني اما تش امين تيشغان جوتو كيبيتن داين اندوني نوبا سكول فيز تشكو سيمو ياكو ساي ني كوبانغي اما تشا غوتو سكول فيز كيتوك اما تشا غوتو كيتو سكول فيز جوتو كيبا 8500 كيتوك 8500 اما تش بيد سفاري شك اين هي اما تش بيد سفاري شك اين هي اي سفاري شك اين هي اما تش نام سيميت اغي تش ستار 41 hash agiwe donyo na turbo school fees ama chiki tok pika to ama chiki tok pik 26 ichi again pik 26 kitok pik 26 kitok yeah ama chiki namsimo chukwa simu yako sahi ama chiki namsimo agi chiki stand 441 hash ama chiki tok pik 26 ichi again mpichu 26 my friend ama chiki tok 8500 yani otinagi to limited edition not about the bus school fees icho chuko limited kitok peak 26 icha again mama chibike chang gotiga senga ile kago peak 26 chuko chut ata usijaribu matite biden kama ama ama chikitok peak 26 kitok sai sai na msimo eto sa agichir star 441 hash sai ke itoto kana tuma ama chi windonyo not the store number fees number 4 ama chikitok peak 24 peak 26 kitok chato kio ama chi 8500 peak 26 ichagan sai chukua simu namba simu kama ama chiki to peak 25 kitu mama chibike chango sa peak 26 sorry peak 26 mp 26 ama chalo bado wag school fees ba 8500 so goti mache ibide direct ina msimu it agichir star 441 star 4 hash agitete kabisa donyo notable school fees sai sai kai tota kana tuma kama ama chiki to peak 26 kitu peak 26 yeah peak 26 peak 26 my friend yeah star 441 hash na baksi mo chukua simu yako sahi ama che na msimu eti ngone tok sahi sahi agichir star 441 hash kaya si otogo chukua simu kama ama chiki to peak 26 kitok ehe agere ama chiki kwana gata ni kone kogo imesi kwa ama chogero lengone ama chogero chitono tono tai ehe kogo imesi atindai Paris chem nge teach kogo imesi Paris agere Paris kabisa noto nabal 0723 007 kogo imesi 8500 so ama chiki to peak 25 gingolo ito peak 25 kitok choto kyo ama chiki gingolo ito ama chogo ito chuchugo turgubik star 441 hash teteni ndonyo na turba school fees goti mache rabisha kioto kechugat bila stress pana omache chitone watu ne sharp chitone chele wani hapo ni sauri yako baba kait kaka skini kama omache we ndonyo na turba school fees peak 25 choto kio omache 8500 sai sai 8500 kait yoto ke anyagira le ngana ta ngana ngana meet the next eh gogo missing atunday Josephat gogo missing Josephat agere Josephat gogo missing agere Josephat kimngena gogo missing Josephat kimngena na turbo 07 23187 gogo missing eh kwane kyoto kamale any boss school fees emiri di shem mot kito tata kyoto ndai my friend ingoti ta 430 koga agere ndonyo no kerge otndonyo ru big 50 shauri yenu kega skini kama teteni ndonyo na turbo school fees na baksi mwit agichir star 441 hash agiwe ndonyo nuba school fees nataka tumalizani na ubaidhe wesa hai ndo anama si mwit kuni kegere ndonyo not nuba school fees agere kengalali tuwa natuwa amba chiki tuk pick 21 amba chiki tuk pick 21 agere chito not nuba 07 13 380 gogo imesing 07 00 229 gogo imesing nagere kwa nani atinye 07 18 609 mashabi kioto kichok teten ago ndonyo not rubber school fees ndonyo number 1 matimi gise nosa kama ale ndonyo na mangapi ndonyo number 1 star sorry ndonyo number 4 star 441 hash kei kioto kana tuma ama chege atarnga le gabi school fees by the ama chesa gari ndonyo not rubber school fees nguni eh agari ndonyo not rubber school fees n 428 kei kioto star 441 hash teten ago ndonyo rubber school fees tufunge nayo sahi ama chike gari na sigo kuma tile woni chiago baro siju ama banga na chelu le moy ma chabu angolia yeah star 441 hash agitete ndonyo na turba school fees na namsi moti ndo itu agereta ama chike biga tangi ngolo litwana ama chike tok pig 18 bana 8500 ngoti mache elibu shaksi seat ak pogol mood
elibu sexy sitak pagol mut teten ago indonyo not reba school fees sai sai sai kingalori tuwa inye sai kaya itiwa toki star 441 hash labati baginguni.